Ook maar ga je het doet met de gejaar dan is de taxi aan de UST wap tegen maar ga je de taxi zeggen dat is gewoon eens gewoon dat kan nooit gaan hij wat daar wat maakt ook goed wap ik niet meer zeggen dat kan nooit hij de beschadje hij heb zich hij is goed ook schoon hij heeft gedacht maar ga je is goed stil gaan dat zeggen ook wap tegen zeggen dat kan nooit dat was het muziek is gauw is niet maar nee is goed stil gaan dat zeggen op het is gaan Chesapeake women ji ismene chigno tegno chai ha dubs ka jas ko de miu dubs ka big star ma ga has ko chta go anda jigen ok wa pche chigno tegno chai has ko de miu ji shra ni sto no ne wa ks ko chta go anda jigen ok da was ka gen ish nam ska chigno tegno chai ha dubs ka ja ma men has ko de yoks kon ok ma ga ha cha ta miu da ks chka ha wish pata dubs ka ja ga chta ok ni sho chche chche chte go anda jigen ok ha wa pche chigno tegno chai ha cha miu ji shra ma men ma ga ha cha de yoks ko chai ha pata ji shra ja ok ha ni sto no мага хэшгэж тэгэн дэжгэн агуда васаны пил тэбгэн мэстэсний шибога мойсгэн отэгэн очай дэпшканжа а пшиш хэшгэ дэ юкскон ич тэгэ а няненэ мага хэшгэж тэгэн дэжгэн ок уда мага я вапчэ исгэн отэгэн очай гэн ой хэдэ дэ мьюзишкан цэдэдо ок а нистэн он няненэ очай дэ чэч тэгэн дэжгэн агуда мэ тэгми исгэн отэгэн очай дэпшканжа шгэ дэ мьюз дэпскан нисос мага хэшгэж тэгэн дэжгэн wapche chigno tagno cha yes ko de miuji chigon istuno ni sos maga yes ko de gon de chigno cha yes ko chada ko de sanitar valor emos chigno tagno cha yes de pska yes ko de miu de pska ko dos maga yes ko de gon de chigon wapche maga yes chigno tagno cha yes ko de miuji chiga ka ni istuno ni ana na je de gon de chigon ko de wan mo tachi manuan la tok yes chigno tagno cha yes de pska yes ko de miu de pska ni sos maga yes ko de gon de chigon ok ya wapche isgun otegno cha yes ko de miu ji shiga ni shito no nyana na shika de de tag a isku de ich to ko han de jigen da psgun en ji wi den ok ko de mat de mule ach isgun otegno cha ya de psga je psi sha yes ko de yukskun ni sa sa ba yes ko de ji wes ni sa ba yes ko de ich to han de jigen ok ya wapche isgun otegno cha yes ko de miu ji shiga ok ya ni shito no nyana na je de it's there's gone that's gone okay and you still know big still did the tax go I'm going to do this the tax in the USC game I'm going to show me not that and just go with access to the game I go up to the notes